mambo ya kanila kandi yangu mbangunde akanila kaini mkwari bulu mambo ya kanila kandi yangu mbangunde au fila kimbulu kwa rekoo.